Eu nu se vin doar ce cu vioara aia. Mai spate, mai spate, mai spate. Mai facem o dată partea asta frumoasă. Ascultați-mă puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe unde vă prind. Mâinile sus, toată lumea! Vă iubesc!